0: Željko Bebek, da je sreće bilo. Tudi z nama v živo, še enkrat dober dan. In pa tudi sin Zvonimer, tudi tebi dobar dan.
1: Dobar dan svima koji slušaju.
0: Kako si ti?
1: Odlično, uvijek odlično.
0: Ali baš ste slični?
1: Pa je.
0: I isti.
1: I isto se osjećamo.
0: No, super, super. Željko, Bijelo dugme. Zdaj, mnogi naši poslušalci so rasli ob vaši glasbi, a nam lahko zaupate kakšen zanimiv, zabaven trenutek iz tistih časov, kaj ga mogoče še niste javno povedali?
2: Pa nema toga što nisam negdje ispričao.
0: A pa...
2: Za tolike godine, ali...
0: Okay.
2: U ranim sjećanjima ima jedan krasan događaj, zvao se Boom Festival, desio se u Ljubljani dvije godine prije početka karijere sa Bijelim dugmetom. Mi smo sad iz Sarajeva doputovali na taj festival kao, rekao bi, outsider, jer niko nas nije poznao.
0: Mm-hmm.
2: Ali je bilo sjajno da postoji ideja na tadašnjim prostorima da se rock and roll pojavi, da mu se udahne život, da postane izričaj glazbeni koji će povezati na nov način, u to vrijeme nov način, jer generacije. I na tom Boom Festivalu sam izvodio kavere, ne sjećam se već koje je bilo, 4-5 pjesama. Između ostalog znam da sam pjevao Paul McCartney'ev Yesterday.
0: Okay.
2: Činilo mi se da je to pjesma koju sam dobro pjevao i prije svojih pjesama. I evo, Ljubljana nam je dala podstrek, imali smo divne fotke napravljene, poslije smo ih u karijeri koristili. Ali je tako ostao za mene jedan nezaboran događaj koji se desio, da kažem, minut do 12.
0: Okay. Pravi gospod Željko, da v bistvu se je njegov najljubši trenutek zgodil malo pred kariero, dve leti pred kariero, prav tukaj pri nas v Ljubljani na festivalu, in da je v bistvu on na tem festivalu pel tudi coverje, pesmi, in v bistvu se je vse tam začel, tudi naredil so ful dobre fotke in še dan danes te fotke uporabljajo. A obstaja kakšna pesem, ki jo pojete že desetletja in desetletja, mogoče mičkan starejši komad, pa da še vedno pojete z istim občutkom, kakor takrat, ko ste ga začeli pet?
2: Pa, po meni pjesa, svaka pjesma ima svoju sudbinu koja se određuje ovog dana, kad si prvi put ušao u studio, je zapjevao, doživio je i zapravo ta emocija ostaje zauvijek.
0: Mm-hmm.
2: Možda se nešto promijeni tijekom godina ako karijera potraje, a ja sam sretnik kojem karijera traje,
0: mm-hmm.
2: tako da i danas pjevam neke pjesme iz 70-ih, 80-ih godina, ali se uvijek na pozornici prisjetim osjećaja kada sam, koji sam imao onog trenutka kad sam ja prvi put u studiju zapjevao. I na određen način mislim da to uvijek ostaju one pjesme koje i publika rado sluša, jako voli i ne zaboravlja. I ne, u mom slučaju ne samo ta starija generacija koja bi trebala biti da su moji vršnjaci ili nešto mlađi od mene, ali vrijeme je donijelo tu jednu sretnu okolnost da pjesme iz 70-ih, mnoge od njih su zapravo dobile svoj život i kroz narodna desetljeća, i danas mlada generacija koja dolazi na koncerte Željka Bebeka i Zvone Bebeka zna te pjesme, tako da nesumnjivo, recimo, je da pjevamo svi zajedno, Ne spaja mala muzika dok svira, ili Ima neka tajna veza, ili
0: mm-hmm.
2: Dakle, pjesme koje su dobile putovnicu za cijeli život.
0: Ja, pravi da u bistvu še dan danes poje vse pjesmi za nakim očutkom, kakor od začetka, vsaka pjesem ima svojo zgodbo, in vesel je, da tudi v bistvu današnje generacije pojete z istim občutkom tudi na vseh njegovih koncertih. Preden nadaljujeva z vprašanjem, bi dala eno iz časov Bijelog dugmeta, na zadnjem sedištu Mokauta, a mava kakšno zanimivost o tej pesmi?
2: Pa uvijek sam morao odgovoriti na to pitanje i trudio sam se da budem duhovit. Ja. Pa bih onda rekao da teško da bi tu pjesmu mogu otpijati neko koji nije probao na zadnjem sjedištu Mokauta.
0: Željko Bebek, znamo v studiju, in pa Bijelo dugme tudi na Radio Best FM. Bi prevedla, kaj je rekel, ampak mislim, da smo kar vsi dobro razumeli.

0: Opa, lih smo se pošalali v studiju, prav Željko, da ima na videospotu isto frizuro kot sin. Zdaj, imate isto frizuro na videospotu kao sin sad.
1: Da.
0: Evo, razlog, da ste danes z nami tukaj v studiju, je vaš koncert.
1: 19. september.
0: Izvolite, povejte, povabite naše poslušalce, mikrofon je vaš.
1: Evo, mi jedva čekamo 19. september, zbog toga smo zapravo i došli danas ovdje da preko valova i bez filma kažemo publici da se tome radujemo i da se nadamo da će i oni radosni doći na koncert kojeg se cijelo ljeto na neki način psihološki pripremamo, kao sa željom da u jesen uđemo sa najljepšim stvarima koje volimo raditi, zato su pjesme na koncert.
0: Tako, tako. Željko Bebek, 19. september, še 10 dni, 10 dana još. Mislim, je sve spremno? Sve pripremljeno?
1: Pa, mi smo inače za sve uvijek pripremljeni kad je glazba u pitanju. Naravno, to mora biti noć, ne može baš biti jutro. Ali Zvone i ja smo zapravo cijelo ljeto razgovarali o tome šta bismo u Ljubljani mogli otpjevati, što dugo vremena nisam pjevao. Dakle, ne mora to biti pjesma iz 70-ih, 80-ih, može biti pjesma iz 90-ih, ali je siguran da je bio hit i da smo je nas dva ponovili, pa ćemo je vjerojatno pokloniti u datom dobrom trenutku koncerta na sigurno radost sve publike. Evo, nećemo naravno otkriti o kojoj se pjesmi radi.
0: Sigurno.
1: U sve najpoznatije, u sve one koje publika uvijek voli slušati i zapjeva sa nama, imamo tako i neke pjesme koje volimo na nov način, na neki svoj način iznova ispričat, bez obzira što se emocija ne menja, ipak zadovoljstvo je tako ponoviti zadaću.
0: Evo, zdaj ste dobili malo ekskluzivo, vsi ki greste na koncert, boste slišali nekaj, kar že dolg niste, sicer niste hodila povedati kaj, ampak pustimo se presenetiti, počakamo do koncerta. Željko Bebek, 19. september, Ljubljana, Križanke, hvala obema, ker ste nas obiskali, ker ste prišla, ker ste se malo z nami podružali in mi se vsi veselimo vašega koncerta. Hvala vam.
2: Hvala tebi.
1: Nadja, tebi puno hvala.
0: Hvala, uživajte, mi pa kar še ena vaša, Željko Bebek, gdje sam bio, za kraj.

0: balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.
1: Muska.
2: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.